0: patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách kráľovského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mytě, kde Míro hrával jako mladý chala na svou gitaru?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách kráľovského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mítě, kde Míro hrával jako mladý chala na svou gitaru?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

Meky Šbírka začínal koncertovať veľmi mladý, už ako 16-ročný hral v legendárnom bratislavskom V-klube, čo bolo v tom čase centrum hudobného diania v našej krajine. Pôsobil v najznámejších hudobných slovenských kapelách, ako bol Limit alebo Modus, spieval s Marikou Gombitovou, s Jankom Lehockým, nahrával album v londýnskom Abbey Road, ako Slavní chrobáci, bol

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sú s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách kráľovského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mítě, kde Míro hrával jako mladý chala na svou gitaru?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičov a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách kráľovského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mýtě, kde Míro hrával jako mladý chala na svoje gitar?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičov a od mikrofónu sú s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: patrí k najúspešnejším slovenským spevákom. Jeho piesne poznajú nielen tí skôr narodení, ale spievajú ich aj súčasníci. Piesne nahrával v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Jeho farebný pletený sveter je neodmysliteľnou súčasťou muzikálu Neberte nám princeznu. Vlastní niekoľko slávikov a bol ocenený aj Pribinovým krížom prvej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do edície Slávici ve zlate. Jeho meno je Miroslav Žbirka. 10. novembra si pripomenieme 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy, speváka a skladateľa. A preto v nasledujúcich minútach budeme na neho spomínať s jeho manželkou Katkou Žbirkovou. Katka, vítajte u nás v štúdiu. Vítajte na vlnách kráľovského vysielania Rádia Slovakia International. Vy žijete v Prahe, ale často sa vraciate do Bratislavy, odkiaľ pochádzal váš manžel. Aké sú vaše návraty na Slovensko?
1: Pro mě je to vždycky vlastně návrat domů, protože Bratislava se stala mým domovem na několik let. Narodila se nám tady naše dcera Linda, takže já, když sem přijíždím, tak mám pocit, že jednak tady mám spousta kamarádů a mám tyhle vzpomínky, kdy jsme bydleli na Strakově ulici 3. Mám krásné vzpomínky.
0: Zastavíte se občas aj na Račianskou mítě, kde Miro hrával jako mladý chala na svou gitaru?
1: No určitě, právě až pojedu od vás teď, tak se tam stavíme.
0: Milí poslucháči, žijúci naprieč celým svetom, nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám želá Ingrid Slaninková.

Mekyš Birka začínal koncertovať veľmi mladý, už ako 16-ročný hral v legendárnom bratislavskom V-klube, čo bolo v tom čase centrum hudobného dejania v našej krajine. Pôsobil v najznámejších hudobných slovenských

0: Milí priatelia, končí sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V uplynulých minútach vám robili spoločnosť majster zvuku Nikita Chramičov a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliónov eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie železníc Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 km tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 km trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEFu, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39. keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci, taký závod už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom takí tí lepšie situovaní, o ktorých chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery, keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď neďaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno objavilo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach Dubnici nad Váhom a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov, je tu 20 domčekov. No potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach Nad Zábrehom a Pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kameň na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavé, a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre ich architektúru, ale celkovo sa to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjak živa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Že nesadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako keby tie domčeky tu boli odjak živa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tú polkopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás počíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo neviem ani v meste, ale nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali a toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála a tu na široko ďaleko možno jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach. Takže možno, že áno, a pre nás Dubničanov je výnimočné.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.
3: Hey!

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe. Čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR,

0: Aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliónov eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie železníc Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 km tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 km trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEF-u, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39., keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod potreboval už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom takí tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery. Keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď nedaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno bolo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká ukázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach Dubnici nad Váhom, a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov. Je tu 20 domčekov. No potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach Nad Zábrehom a Pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kamen na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavá vec a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjak živa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Že nesadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako keby tie domčeky tu boli odjak živa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tu pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nie je ani v meste, ale nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali a toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála a tu na široko ďaleko možno jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach. Takže možno, že áno a pre nás Dubnica je výnimočná.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime. Hey!

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe. Čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliardy eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie železníc Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 kilometrov tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 kilometra trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEFu, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39., keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod potreboval už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom takí tí lepšie situovaní, o ktorých chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery. Keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď nedaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno bola aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach, Dubnici nad Váhom, a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov. Je tu 20 domčekov. No potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach Nad Zábrehom a Pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kameň na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavá vec a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjakživa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadie sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Sadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako by tie domčeky tu boli odjakživa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tu pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nedem ani v meste, ale nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali. A toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála. A tu na široko ďaleko možno jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci, povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach. Takže možno, že áno, a pre nás Dubnica je výnimočná.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe, čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná. Šťastný.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život. Stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocení

0: Končí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s tým si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
2: Rádio Slovakia International.
3: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
3: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
2: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.